0: دوستو بڑھتے ہیں ریڈیو نمان کی اگلی فرمائش کی اور جو ہمیں آیا ہے بوکھا کھات آسام سے آروکی گوسوامی جی کا آروکی جی کو سننا ہے دھورندر فلم کا ٹائٹل ٹریک جسے گایا ہے ہنومان کائن جیسمین سنلس اور بابو سنگھ من نے.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.